0: Awurade wi ase ne bibia te pam me wi ase ne bibia te pam me owa ni mababo ni na na wa ni mababo ni bo ni na so wa ni so go go wa na wa ni so ka me wa me din ko me
1: Jesus.

Otu ya re ya Obeku amami Didi ya re no ya Didi no no Nabaya mawa Mire Didi ya re no ya Akucho nyami Obeku amawo Yeah yeah yeah Didi ya re no ya Hey mambo Ikolo wase Ilo wase

mapai wa yepi tutu hey kaya maraba wana kato afeka sisiri ya mafu meti ni ya tujumio na asu ni watumi ya dingi na yelo wakasa mara kumbu chemi yelo sabama nana nana dimi baso jini tumse wa yanyo nyami hili wa mani eni wa eba enayi oso

ha oyo nyame ya wote asie ye mase nyankopon so alaje se wo chamia ba dia wo mi na twebe wo radio na sori ya radio wote asie fa dia nyankase ya masanya nyankopon wa wa chi ya no nkwa

funumu ba no ne de Jesus ne otie funumu ba no so aye Jesus Christ no ne de any Jesus so obra so tere ba na ho ba bi fa ne me come for ne say me come for Jesus Christ amma o say Jesus mane nye han e wo akoma mu na saaba ne ba wa bra bo mu a so me ne ma nyina e be twa no na ne asen nyina e be ye ye ba wo to ya wo nya ko ba so ne otie asia wa satra na o hu ne o ni bi.

asida ya nyamidi aye Yesu ya obadia dia shai nyankoponi yo nyamidi.

0: atom i ya do ana ana ana ana esa ya udi udo udi udo ya ji
1: pa ji mi
0: hey ya do ana ana ana esa Jesus, Jesus.

Yeti wa ya bi o. Unu kru nu mbe. Wa ya bi o. Ha. Yeah yeah yeah. Wa ya bi a. Yeti da na si fi wa ku mem. Eja.